0: Ollut kiihtyä.
1: Norka stora vikki dokki ikte odda muhtujohtola laaga, man bargi peluda ja otus peluda leiga eftuan. Sosialistelas guru peluda varoa ahte odda lahka mieldispukta äänet muhtujohtolaaga luontus. Taas kuulha äänet toimahedji Nils Jun Porsanger juatka.
2: For deg. Neste taler Anne Hagenborg.
3: Æsji, sende jo det her Bargi Belludaga Anne Hagenborg Lågai. Sende stålås at det lønt hos jeg tenker jo helt mange leker.
4: Vi er opptatt av at det er forskjellige måter å bruke naturen på. Og at noen steder kan det være helt greit å ha en snøskuterløype. Snøskuterløypa forsvinner om sommeren.
3: Finnmarkplatspolitiker, det ilustan ådaläki. Jag lovar att det är att läst värre bäivi ger rätt i sitt skåterin hvetsit dödderis.
5: Det här är ju en glädjens dag för dem som brukar snöskuter och är glad i och motoriserat färdsel på vidda. Det bekräftar också att snöskuter är en viktig del av friluftslivet. Kanske speciellt i norr och i distrikten också i Sør-Norge.
3: Så sociala gurut pelloda lohka oteta holda lahkata va äänet motor jotolaga luntus.
6: Nej, det de har gjort med lovforslaget är att sätta dörrar på vitt gap för mer motoriserad färdsel i naturen. Motorfärdselloven var i utgångspunkten en lov som skulle begränsa motoriserad färdsel i naturen.
4: For det første så blir jo loven for nye, og så blir det mye mindre byråkrati, mer lokalt selvstyre, og vi skal også ta vare på naturen.
6: Det kommer til å gå ut over dyreliv, som er avhengig av ro og stillhet i sårbare perioder.
1: Aschi skulle etter Borg Pellodaga, Aschi Menudetschi Anne Hagenborg, Åtadots Pellodaga, Storedegi Airasa Bengt Rune Strifeldt, ja, Sosialistelers Gorot Pellodaga, Storedegi Digi Airasa Lars Haltbrekken. Ja, Aschi Daimai Nils Jona Porsanger. Ja, Danbira Satlok, Enet NRK, Sami Nettasits. Manjil musika de Gulamai, Sami Digira di Jungkruster Medenia, og jeg vil da den Odda Lagabira, mot Odalan Ailovalleja Lundugilla.

0: Audal, Ailovalle, Jalundu, Gjella, det guleide at det Norge står at ikke tok i ikte odda motorjåttula laga, men bare ikke ja, åtta du spiller det lega efteren. Sosialistelers går opp eller det lukker og da lager daga enet motorjålaga Lundus. Ja, da er det dagis mye mjeldre samtidig radi jungkrister med den jeg er og han på tilge meg samtidig og jeg vil da den berøye på rydig jungkrister.
1: På rydig.
0: Lego il ikte illo baby. Nå går og da Gå og da måtte jo at laget dere i noe Finnmark og autodospill, og da står det ikke Eiras Bengt Rune Strifeldt, da jeg.
1: Nå kan det lade ikke bjærlig med at den laget bor i, måtte det ikke mye bjærlig med at den bor i den redde huset efter huset sted. Det er at den gale er vi det, men skal rette noe mis alle lønnsdest.
0: Ja, ja, bare ikke bjærlig da, ja, autodospill og da, Bælastot mer av oss nå at det sami bærastommer la Boris Vuktivaldioen ja, at det sami digi la konsultere joen dårvei Boris Mille sami digi og ennå da sa
1: Sami digi la bare konsultere den tredje hosen der når skis mye eller den til konsultere den til Bargi Bæladan da jeg ofte du spiller den der når skis det ja Det är ett bellodatum, det är hur jag håller det och det är med den kommitté, Barkus, ja, ej, härligen, det är samedicken, det är hållat. Den är gå, eller kall den inte bästa bukt i samedicken och annan och min lagar var eller vad svårt det är. Nej, mig
0: samedicken är lite härligen att det är lite redan den lags.
1: Nej, men jag har lyft med park där mig parkoi me maitei rande husen da lahte bianlo stikti sami beli ja ok tami valdo ole menin dan olles la nashista la te bianlo stanna mehta stemi ja ta kala ka doktu la bokte mai mun mainen at parki belle da ja ofta du spelle da er pala tahkan ja lifchin te tehalla shuashin den sami araka baby satte da maiten da mehta stemi maitei doktu shiftje
0: ja ja Den lagaste, han ser det ju åt alla medier den valde är ett start att hålla sig i Baikalas politikare rita. Ja, när lägger du låta mors dessa att det gildas till ett naga i åstad ditt skoterbär och steg det och jag sämmas sikras ditt sami arbetsrullars mätsastäpp mig.
1: Jag går låta den... den olimil paragrafa dans paragrafa och då man lägger efter hon det anna tjuju att det kan lägga den lägga till rätt för samisk kulturutövelse i att anna mig kalla kväll till vot i den lontu ja det var jag vill att den färdigväl ditt vot i dacke kjau i lontu ja ja det är där på man lät upp äk i mjäld ja gelten la gärna gas vota ut i väldi på att då allo jag göra älli ällima kolla den där aikt vitsch den där i lahtui ja väl och vota vitsch luntas
0: ja ja man kastar alla det där tjänat och då laka rappa osa enet mot jag Johtalusa Lundui. Ja man stora vaikuussa palahatte skuterwatchin takaa poitsutolle ja älille tuottarit. Erinomat sitten gotta aikis.
1: Laakahan bukte tässä, että kalaka muutti välti vaatsutolle, laaden tätä rapudassa. Mun innakkaan tämän nuu palusta tässä, että tämä hoida laakka bukte jäänyt muuttuvuutsimaa. Te muuten fevru vuotti mä luontosta kolla ja anjas tällä kolla raasi stiilis kolla mihän kal tehti kolla pajasjadan luontoin että kolla raasi stiili tämä on färti tehti että eli lähten että räfisin voi besten että kohtu tiedän la stora adio mi olomuin että numailla tilli muhto min ja färti vuotti välti tän munin että tässä palossa että jäänyt vuotin. Ja tämän on vielä kielten hana velos vuotta mai rajj vuotti man nukotsan dispensationa lahtu inte mi rajj era olo mui kiava hem just indaste.
0: Ja. Ja mi du mielestä det är mille samme digi ainu den paradoxa ekto ja att gjeldtalaj en valdi sovat skoteruotsima, mutta samas ei saa te geldi motorjotlaga fitnodaga ide maine lohpi ohtsait mineraalei rashi skoulin.
1: Ja, että kun bere tjaita makkar vuodavai noin sikki pargi beledas ja ottadus beledas läsää mi viftida ja anjas ko veledas lassina i härlien inte dohki hitte miettästämme den där lakatexten det Det är tjejt, det fanns att det stora momigalaga, det är stora fina, det är stora rota, massa rökti min govlunje i folkovlål och min ger tjej i samina.
0: Någon annan locket, det är mellan sandala, borgiga vär här uppe är listas. När det är samtidigt så är det hela ajpas duktavarsta innan lagen.
1: Det är en lakalle, mutta minä olen kyllä olppalatsi, että tuhtavasti, että

Saatta go maskina hjälpmi ipmerit sami kultura jagilla. Sami alla skola ajudal golpma miljoner runo allas mahton starta besättas och det sedra sami ai gotsa. Mohto konsta hjälmisla mai hejus bielit. Gola mai rektor Liv Inger Zombie gjortasa farka das min sadegis.

0: Ja gjelda vahkus ja mädra sami vahkus dem jo et git hop ma va ampo gjelda birra go sami gjelda ja sami kultura märka sa ollo kara sa okalas ingri nystai. Ja danne läsan algahan sami gaitus ahpousa Lars Gunnar Markinin ot svai maana ja nuor odj buori ahpousa peruskehtaa gosi asit norkas vaje ruothas. Ja svai ahpäeba Davi Samigela ja bargaba outas skolain ja gieltain. Juokkehäsi galkasi veolasuota Samigela ahpat vatsa ingri nysta.
1: Mulle lennan alkan tänne, kun minä haluan, että minä määnä ja nuoreiden saamikin kaittuusuopussa. Tänne, kun just tällä alueella voi olla määnä ja nuoreiden hurpaikkiin, kun ei ole saamikin falalta skuulassa. No, että minä olen jo myötä, että on kuitenkin halus, että missä lähellä falalta, no, että määnä ja hurpaikkiin, sehän on saamikin ja saamikin kulttuurilla.
2: Nu må man nå den där då jag det här lägger jag tjockt. Mot du lär ålder så här man dessa?
1: Ja, men jag tror nog jag ålder bättre att stå mig dessa. Nå att jag har skadat hur spänt det var enligt. Man skadat att alla ålder var när man kan hålla åkarna att det har börjat fall allt och att det har börjat att man lär en ålder.
2: Jag måste ändå det att ha lust att nuora det jag menar det, men då låt oss nu att bara så hålla mig satt så här av det alltså.
1: Just det där det är inget. Just det där att duscha där fall allt att skola upp i det. Men då ja, vara mig satt och tillrak i fall allt då. Alla sån vi det mig. Jag kan lust till så med.
2: West chat ändå så nuora det jag menar det.
1: Ja, något där la mana i skolan, några i skolan, ja, jag i skolan och bidde.
2: Då jag att det där är något går du så bara gå ju att aigmorsle sel och gela kultura. Man är samma gela mer så nu all och då nu personligt.
1: När man såna man har lärn bara jag så att den kära så askus man har gela och man och männen man har alla hållen samma gela man bara så den kultur så då så lär man hur gitte vars jag man delar att då lär hur jag allt sett get av det mjölka lite nå bara så gå upp i under här smala bäcken och se lite så mycket eller ja en att kultura nå att bara så nå gilla ha ja det nå sami kulttuurin piirre. Ja tämä on mun joku itse halus, että me sähti fallat sami kielä luopuussa ja mä itse ei muistele vähän minun kulttuurin piirre sikki itse.
2: Ja olen mun miettä norka sähti tuossa särvä tässä.
1: Joo, puok norkasta. Puokka on skuvlasta artistan fallalta.
2: Är då en alkabett den var i Samuel och pushade en åla hatt jag sen olmilla väkit några man matte still i la upp i det åtne.
1: Nå och när kan jag gå vattis all och sitta lägga hår på skiungos i Samuel och pus skovla ju. Ja men och där just det där i det där var ju uppedjit i det håll och jag skulle gilla en fall allt det. Nå att det var sagt att det här vett i så att någon gajtos åp hos. Jag har inte visst gått om hej det är den bidra. Nå att det är dit eller hur det är alla skött i mig. Eller att det är min slädat fall allt det.
2: Jag vill ofta verkar så med så att det är så med som att så med skadjade att men jag måste vara med snäck och bata i grej. Alltså det här nektuella.
1: No mun jahku la adi määnä ja nuoraide perustuumi na saami kieli ja min kulttuuri tänne kun tahan lähdäkket pot väldi min kielä ja kulttuuri viitat.
0: Ja, det går lycka Ingrid Nystad. Jag såg när hon var Adrian Balto. Ja, hon förutningade namnet att hon ersta nappan samigela gaitus appos och bokte. Ja, hon var en lyft i satan hoppmattas radios i lyftsidan dit. Ja, det ska mäta att hon måste äta en gilla bargan hoj öl och dina att många kan bäsa att hoppa gilla. Nå att det lär hoj delars ashi Sami manai da ja nuorei deke la paja sedan olkobel tabalas sami kuoluin. Ja danne ge mun jutsin ahte dan bohte suonjalle hui heivolas dan asai ja dalle agnete ja linna kiella.

0: Jón Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda lodit, ja, odda vejlas vodat.
2: Gula odda lodis låta i åsit NRK radioappas.
3: Färdigt i och lär nu att det min sakala jag vårt skri, joika i kirkos.
2: Ulla Mahtes ja Jun Andres lär odda gossit ja iskapa numma aalo, odda fattait.
4: Ko olkopel bodi Finnmark, ko siis att det luhtilo kyllä. Te väkki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radius, koska vahkuu tii muu oktonublogis ja tii mun jännis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkais
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: And now the North Dear, I do you, dali suongana maja dalle te. Lämmus vuostas kuesti telefonan kiedistäs, ko sotna päivä ehkidis. Te saattei ofto ai vilua, että kaskal parki pelluta, sosiaalista laskuuru pelluta, ruksis pelluta, kuoptas pelluta, piiras pelluta, ruona. Tänne reutatupun te olas mahtun startabusehtas. Ja saami nuur, mii kärhti saamme latsäi ja saami kuoblue tavvinorka latsäi tiervasvuodai ja illintiila lasvuodai vaidju vihta miljoon runnu. Ja saami illin ja tiervasvuodai ei lähtäädi pahat vuorohuvun tutkamuusen. Saami nuur lähtee halas ja pöydä tutkamuusen puhtaan mangaako Aasa huvui kohti tuohat kolmas. Rukses pelotat lähtuuhtavas lasiruudas tämän tutkami. Tämän tai ei pelota Finnmarku ja Romsas töräti kairas Hanne Stenvåg. Ja tällä saatteis meiltä saamme nuori Jodi Hedji Anranghill Brudesta. Buoni päivi, Dunja.
1: Ippmelotti.
0: No, tälle tälko aina hatto ajupe vihta miljoon runno mole toutu tälle per ei sonne pei
1: tietysti tälle ei hui puere ja tälle ei puere toutu no että ja mille me hui spenta laudi veulos vuotta ocho velve vel ääne ruhtaa den starta budsjetta chada mot no att da manai buris ja tälle issura suots.
0: Me en houtalhallan tänne saaminur pusehta pirra mänki. Sitten mä sitten jo jökkiä ei tämä näikä. Tämä horro lähtee, tämä alu, että me tunnen vuosi alkus. Ja te odas mahtun pysehti, te pitäisi vielä vähän koina, että tatsuvu vielä vähän.
1: Ja då lä alu nu ja där är ju nog alki alu hajnit man divras där sjatta nu att det är ju alu bussätta den dit där båten nu alu tackar ligger regningen mig eller alu nu alki ojnit gå ja i allergi allega ja nu då lä man som den haven nej ja ja då mig mille då dotka mot projektet saminor mig mille taldakan då le munkar jakan då le då divra samos dotkan där var svåra dotka mot projektet mille dakko jovon obanassige norgas nu att det hille nu i mars att det lä divras mot då tal goda manjmos vita miljoner eller båten mycket det där det må jakan att det att det galga Boris man att nu att det missat det gärget då projektet mot då galga den dotka ma barko ja då le det då ska mig då le då så att det mos mig min galga dakka då le gätcha mig min gavna ja.
0: Nä, sitten teimähän tahtsatte saaminul kolmata, että en ruhta tämä miiko mätki ja perka, sitten tahtte laboratorio perkassa lähti uudun. Ja tälle pohjun tämän ruudan. Mä en mierksä tämän parkui, istan parkui.
1: Nej, då mille tehla måste alda lä att min hojna, att min eisvaldi ja då gistivret min rikka, då hojna man tehla spargu mai min kovetasa sami där och sådär dutko ma godasa lä dahka den saminura tjada. Nu att min dalle nu att och eisvaldi ja där politikera hojna min tehla spargu. Ja där le huipuere dov då påkade gälle dahkanda ta stora parko. Sest viso ta dahta ja där le galga jotkitte tutkit.
0: Nä, istan tuon hänet joutihan tämän saaminnuura maanka jäi tälle. Ja jo ehkä jäi joudulle nu, että tuon itse edä alkukäsin jäi lau tarvei ruutta olisi jahkai. Mulla on parakka tekkää, istan tutkamin.
1: Da lærer jeg nå at jo skal jeg nage ditt bare at det heter om alle leker til Isolas optimister. Jo, ja, da lærer jeg meg mot om min galt dette mann det har Lars Bargo. Da lærer jeg, sa min ordet. Ja, min dette mann det har Lars det opp meg med satt at Roftolotta ja, der var så den helsevesenet ja, den eisevalde det ja, det sami det ja, ja, ja meg man det har lagt det här, jag man håller det åt min sa att det är ofta låta nu att det är dacka att det var inte det är lossat att ses ditt rota nu jag åt så är det rota det är min detta att det är min borta mangel det är nu bor sig
0: Mer så där att alltså det han det klämmer ställe gjort i min åldestav vinnorks lade där nu att det gjort i beveta sig skit
1: Nei, dalmin gergan hjort ditt anhavet. Dalmin gulmak det min dakket saminora. Ja, dalmin galga duttgik, ja, at roftulotta viser at det dutt maimilen tjog, den mannimors gulmak jeg. Nå, at det måtte båte eget det du skal med hette jordskritt båte, lær og vil ha svårt at dakket saminor njelje, det dere nåre saminor, det dame i min dale alle gang bare gatt mot å den ditte dale nå divre som jeg kan med hette opp jordskri hver her er lagene gå over dalt. Den måne i det just dale vi å la svåta vel og til og gjort det sest ditt det jeg åtså nå og rota. Den har vi dale maksan gått til kjød i millioner og til båt. Ja, måne i det just dale vi å la svåta dakka vel og til.
0: Mutta sitten kun jo tällä haina sitten tutkan me kähtää saami ja tavinorka tervosvuota ja tilalasvuota. Tämä on vähän mästä optimista ja smehtä, että tästä kalmanna puhuisi viitä samoin. Nu mut on loa.
1: Joo, tämä on hille vielä suotu parka, no kun minun kohta siis jo sille optimista.
0: Joo, mutta te... Annan hill brodersta olo olo kiitto ko servette mun saavan lihku viitasa saaminuran tälle kolle hodjun vihta miljoona runno.
1: Olo kiitto.

0: Orkast varatikki tohki ikte odda mohtor johtala laa. Man bargi pelaa ihan auttaus pelaa liikkaa eftan. Sosiaalista kuuruu pelaa varua, että odda lahka mieltis pukta äänet mohtor johtalaa luontus. Tässä kuuluu, että äänet toimii Jenilsson Pashanger Jöthkä.
1: For det, neste taler Anne Hagenborg.
2: Æsji, sende jo det her, bare gi belledaga Anne Hagenborg, lovai. Sende stålos at det lønner to seg, tenker jeg, og et mange lager.
3: Vi opptatt av at det forskjellige måter å bruke naturen på. Og at noen steder kan det være helt greit å ha en snøskuterløype. Snøskuterløypa forsvinner om sommeren.
2: Finnmarklandspolitiker, det ilustan ådalägi. Jag lovar att det är att läst värre bäivi ger rätt i sitt skåterin hvetsit dödderis.
4: Det här är ju en glädjens dag för dem som brukar snöskuter och är glad i motoriserat färdsel på vidda. Det bekräftar också att snöskuter är en viktig del av friluftslivet. Kanske speciellt i norr och i distrikten också i Sør-Norge.
2: Så sosiala kuudot pelota lohka otetaan hoida lahkatoa äänet muuttur johtolaka luntus.
5: Nei, det de har gjort med lovforslaget å sette døra på vidt gap for mer motorisert ferdsel i naturen. Motorferdselloven var i utgangspunktet en lov som skulle begrense motorisert ferdsel i naturen.
3: For det første så blir jo loven fornyet, og så blir det mye mindre byråkrati, mer lokalt selvstyre, og vi skal også ta vare på naturen.
5: Det kommer til å gå ut over dyreliv, som avhengig av ro og stillhet i sårbare perioder.
0: Jo läs, kuulee te parikin pelata äsimennotekki Anne Hagenborg, auttaus pelata Störetikka Airassa Bankgrunen Strifelt ja sosialistalla skuuruu pelata Störetikka Airassa Lars Haltbrekken. Toimii jazzleijä Nilsjön Pashanger tämän äsi sahti, että maitte lohkat ennä kuin säämi nähtäisiin. Manjalle suonga kuulee, että mai säämi tekeräti juun Krister Muten ja oikviltä olla laas. Joyasti vois himnikun vatsasen tuottarin.

0: And now the North Dear, I do you, dali suongana maja dalle te. Lämmus vuostas kuesti telefonan kiedistäs, ko sotna päin ehkidis. Te saattei ofto ai viluotta kaskal parki pelluta, sosiaalista laskuuru pelluta, ruksis pelluta, kuoptas pelluta, piiras pelluta ruona. Tänne reutatuvun te olas mahtun startupusehtas. Ja saami nuur, mi kärhti saamme latsei ja saami kuoblue tavvinorka latsei tiervasvuodai ja illintila lasvuodai vaidju vihta miljoon runnu. Ja saami illin ja tiervasvuodai ei lähtaadi pahat vuoruhuvun tutkamuusen. Saami nuur lähtehalas ja puhutin tutkamuusen puhutin mangaako Aasa huvui kohti tuohat kolmas. Rukses pelotat lähtuuhtavas laasiruudas tämän tutkami tänne tai pelota Finnmarku ja Romsas työrätikairas Hanne Stenvåg. Ja tällä saatteis meiltä saami nuori Jodi Hedji Anranghill Bruudesta. Buori päivi tunne.
1: Ippmelotti.
0: No, Tällä kun aina haittaa ajupe vihta miljoon runnoa. Mä olin toutu tälle päälle. Sonne päin.
1: Tietysti tämä oli huipuere ja tämä oli puere toutunut, että minä olemme huispenttä ja lähti viulosvuotta otsu vielä äänen ruhtaa tämän startupusjätta tjaada, mutta nuo tätä maana ei buurisi ja tämä oli istuudas suotsa.
0: Meidän hotellhallan tänne saami nuor pusehta pirra mänki sitten mästä jo jöki aita näikke. Anni tällä the horror la hatta the halo alu atmentun nan ves alkus ja de odas mahtun pusehti de bitch vel vähän goin hatta tatsuvu vel vähän.
1: Ja da la alu nu ja da i nu alki alu hainit man divras da shotta nu att det är ju alu bursätta den dit där borta nu alu takar ligger regningen mai ile alu nu alki oinit go ja i alki alaga ja nu da la lämmer som den have nei ja Ja, da mai mille, da tutka mo prosjekta sami nur mai mille taldakkan. Da le mungaljakkan, da le da divra samus tutkan, der var svåda tutka mo prosjekta mille dakko juvon og banassige Norgas. Nu att det där hyllde nog i mars att det där lärde ivras. Mot då där går det många mors vikta miljoner eller på att den mycket det där. Det är mot jakan att det där galga Boris man att nu att det missat det gärget där projektet. Mot då där galga den dotkamma bargo. Ja, där är det då ska man där är det så att det mås majmin galga dacka där är gärtja majminle gavna ja.
0: Nä, sitten teimähän tatsatte saami nuul kolmata, se en ruhta tää miiko mätki ja perk, sitten tätä laboratoria perkassa lähti uron. Ja tälle pohjun tän ruuta. Mä en mierksä tän parkui, istän parkui.
1: Nej, då mille tehla måste alda lä att min hoina att min eisvaldi ja da gistivret min rikka da hoina man tehla spargu mai min kovta så sami dalu så det dukka ma goda så ladaka den sami nora chada nu att min dalle nu att och da eisvaldi ja da politikera oina min tehla spargu Ja där är huvudet av då påkade gällde dagen där det stora parko. Sest viso där dagta ja där galga jotkitt tutkitt.
0: Nej, äsken tog han jodi han den saminura manka jai tälle. Ja jöhki jai odolle nu att då ni teedä alkukätsin jai lau tarve ruuta olisi jahkai. Mun är bara tekkär äsken tutkamin.
1: Da lær jeg nå at jeg skal ha nago ditt bare at det er helt om alle leker til Isolas optimister. Jo, ja, da lær jeg meg, mot å minke alt dette man det har lært spargo, da lær jeg sami nora. Ja, min dette man det har lært det opp meg, vi satt at det råftelåttet ja, der var så den helsevesen ja, den Eisevald i det, ja, det Sami i det, ja, ja, ja man det heller stedet her, ja, man holde det dotte mine, sa til at det rofte låta nå, at det da dager at det var ikke det eller låst at sette ditt rota nå, ja, åt så ene rota, det min dette at det da vi båta mannel, da det nå bor seg.
0: Mer så där att alltså det han reklamar ställde gjort i min ålderstav i Norks lade han något gjort i beveta så här
1: Nej, dal min gärgan gjort i Danhave dal i Golmak är det min dacket saminora ja dal min galga duftkrikt ja att rofta låta visa att det dot maj min len tjock den manjemors Golmak jag nu att det mot att båta är det då ska vi ha till jordskrift båta lä och vi håller så att dacka saminor njälje det där kan norra saminor dalle dama i min dalle algan bargat mot och dan ditte dalle nu divras mo jakka mig het upp jordsri väha era lagan gå avdalt han mon idé det just dalle veola svåta väl okti och gjort sest dit det är åt så nu och rota dan har vi dalle maxan gåkte kör i miljoner okti båt ja mon idé det just dalle veola svåta dacka väl okti
0: Mutta sitten kun jo tällä haina sitten tutkan me kähtää Sämi ja Tavinorka tervosvuota ja tilalasvuota. Tämä on verrattuna mästä optimista ja smähtää, että tästä kalmaan nämä puhuisi viitä samoin. Nu mä tuon loa.
1: Joo, tämä on hille vielä suotu parka, kun minun parka, minun kohta siis juuri sille optimista.
0: Joo, mutta ne... Annan hill brodersta olu kiitto ko servette mun saavan lihku viitasa saaminuran tälle kolle hodjon vihta miljoona runno.
1: Olu kiitto.

0: Orkka stvaretikki tohki ikte odda mohtor johtala laa. Man bargi pelada ja auttaus pelada likka eftan. Sosialistalla skuuru pelada varua, ahte odda lahka mieltis pukta äänet mohtor johtala luonttus. Tässä kuullaan, että äänet toimii Jenilsson Pashanger Jyätkä. Näistä taler är Anna Hagenborg. Äsi, sen ei ole
1: det
0: här
1: bargi pelada Anne Hagenborg logai.
2: Vi är upptatt av att det är forskjellige måter att bruka naturen på. Och att någon steder kan det vara helt grejt att ha en snöskuterlöype. Snöskuterlöype försvinner om sommaren.
1: Finnmarklandspolitiker, det är ilustan ådaläki. Jag lovar att det är att läst värre bäivi, ger räckes i skåterin hvetsit dödderis.
3: Det här är ju en glädjens dag för dem som brukar snöskuter och är glad i och motoriserat färdsel på vidda. Det bekräftar också att snöskuter är en viktig del av friluftslivet, kanske speciellt i norr och i distrikten också i Sør-Norge.
1: Så sociala kurot pelota lohka oteta hodda lahkata va äänet motor jotolaka luntus.
4: Nej, det de har gjort med lovforslaget är att sätta dörrar på vitt gap för mer motoriserad färdsel i naturen. Motorfärdselloven var i utgångspunkten en lov som skulle begränsa motoriserad färdsel i naturen.
2: För det första så blir ju loven förnyad och så blir det mycket mindre byråkrati, mer lokalt självstyre och vi ska också ta vare på naturen.
4: Det kommer att gå ut över dyreliv som är avhängig av ro och stillhet i sårbara perioder.
0: Jo läs kuulee parki pelata äsimennotekki Anne Hagenborg auttaus pelata störetikka Airassa Bankrun Strifelt ja sosialistalla skuuru pelata störetikka Airassa Lars Haltbrekken. Toimii jäsleje Nilsjön Pashanger tämän äsi sahtet maittelohkat ennen kuin säämi nähtäisittuin. Manjelle suongaa kuulla, että mai säämi tekeräti juun Krister Muten ja oikeviltä olla laas. Joyasti vois himnikun vatsasen tuottarin.